City Block. Stanovi od 56 i 66 kvadrata u novoj zgradi City Block. Vaše novo mjesto za život. 053 206 170.

0: vremena.
1: Svako dobro. Hemofarm.
2: Ovaj 5. julski dan pretežno sunčan uz postepeno na oblačenje sa jutarnjim temperaturama između 10 i 21, a onim dnevnim od 25 pa do 32 stepena. Jedino u Bijeljini sa indeksom 51 vazduh je umjereno zagađen, a u ostalim većim gradovima sa indeksima od 22 do 44 vazduh je dobrog kvaliteta. Temperatura u Banja Luci u ovom trenutku 20 stepeni, 1002 milibara vazdušnog pritiska i slab sjeveroistočni vjetar. 14 u Sarajevu, 16 stepeni u Tuzli, 18 je u Bijeljini, 19 izmjereno u Doboju, Prijedoru i Zenici, 24 je u Neumu i najtoplije u Mostaru i Trebinju gdje je trenutno 26. Sutra ponedjeljak 6. juli pretežno sunčana, onda tokom dana postepeno na oblačenje, koje ponegdje može donijeti kratkotrajne pljuskove. Jutarnje temperature sutra između 11 i 21, a one dnevne od 25 pa do 33 stepena. E utorak šašav, pretežno oblačan, nestabilan, ponegdje tokom dana pljuskovi, jutarnje temperature od 11 do 22, a one dnevne od 26 pa do 34 stepena. I srijeda će biti umjereno oblačna, tokom dana sa kišom, pljuskovima i grmljavinom, ali topla. Jutarnje temperature od 11 do 21, a dnevne od 26 pa do 34 stepena. Najmanje 19 osoba je preminulo od posljedica ekstremnih vrućina u New Jerseyu, dok visoke temperature nastavljaju da pogađaju sjeveroistok Sjedinjenih Država, i to baš tokom ovog prazničnog vikenda povodom Dana nezavisnosti. Mnogi od preminulih su pronađeni u svojim domovima, ali bez klimatizacije. Metropolitansko područje New Yorka i New Jerseya prethodnih dana je pogodio snažan toplotni talas,

0: City Block. Stanovi od 56 i 66 kvadrata u novoj zgradi City Block. Vaše novo mjesto za život.
1: 053 206 170.

City Block. Stanovi od 56 i 66 kvadrata u novoj zgradi City Block. Vaše novo mjesto za život. 053 206 170.

0: Borčevci, naši crveno-plavi ponovo izlaze na evropsku scenu i treba im vaša podrška sa tribina. Borac Levski Sofija, 7. jul u 20:30. Ulaznice u prodaji u fan shopu kod Narodnog pozorišta. Svi na gradski, za borac, za novu pobjedu.
1: Bez troška obrade. Čista petica. Mikrokreditna fondacija Sunrise vam donosi akcijsku ponudu kredita za domaćinstvo bez troškova obrade za iznose do 5000 KM i rok otplate do 36 mjeseci. Akcija traje do 31. augusta. Brzo i jednostavno. Ljeto uz Sunrise. Jer mi pravimo prilike.

0: Noza vremena.
1: Svako dobro. Hemofarm.
2: Ne može čovjek da ne misli na vrijeme, svejedno ono na satu i kalendaru ili ove vremenske prilike vani, ne može da ih promijeni, ali ako ponešto zna o njima, može da im se prilagodi. Ovaj 5. julski dan biće pretežno sunčan uz postepeno na oblačenje sa temperaturama od 25 pa do 32 stepena. U svim većim gradovima sa indeksima od 23 do 41 vazduh je dobrog kvaliteta. Temperatura u Banja Luci 30 stepeni, 1000 milibara vazdušnog pritiska i sjeveroistočni vjetar 2 metra u sekundi. Najsvježije u Sarajevu gdje je trenutno 23, 27 izmjereno u Tuzli i Zenici, 28 u Doboju i Prijedoru, na 29. Podioku je Bijeljina, uz Banja Luku na 30 Trebinje, a u Neumu i u Mostaru 32 stepena. Sutra ponedjeljak 6. juli pretežno sunčan, tokom dana postepeno na oblačenje koje ponegdje može donijeti kratkotrajne pljuskove. Jutarnje temperature sutra od 11 do 21, a one dnevne od 25 pa do 33 stepena. Utorak umjereno do pretežno oblačan, nestabilan, tokom dana ponegdje sa kratkotrajnim pljuskovima i jutarnjim temperaturama od 11 do 22, a onim dnevnim od 26 pa do 34 stepena. Srijeda 8. julski dan umjereno oblačna, tokom dana sa kišom, pljuskovima i grmljavinom. Jutarnje temperature od 11 do 21, a one dnevne od 26 pa do 34 stepena. Vlasti Guama i sjevernih Marijanskih ostrva pokrenule su danas evakuacije i otvorile prihvatne centre zbog približavanja super tajfuna Bavi, za koji meteorolozi upozoravaju da bi mogao da izazove katastrofalnu štetu. Meteorolozi kažu da postoji opasnost od bujičnih poplava, obilnih padavina i talasa koji bi mogli da dostignu visinu od gotovo 11 metara.
3: Sve spakovano? Da, i probiotik probijele. Provjereni probiotici. Ipak je to Hemofarm.
4: Yeah!
5: Oča je bačena.
4: Come on, tari da!
5: Big Radio.

City Block. Stanovi od 56 i 66 kvadrata u novoj zgradi City Block. Vaše novo mjesto za život. 053 206 170.

0: 15,99. Jogurt bio aktiv litar 2,49. Ledeni čaj sola litar i po 2,35. Stik Nivea više vrsta 4,95. Zato kupovina u kortu ima smisla.
1: Postani šampion EvrlBeta tokom svjetskog prvenstva u fudbalu sa svakim prolaznim tiketom na evrlbet.com. Ulaziš u trku za vrijedne nagrade. Osvoj svaki dan Samsung TV 55 inča, free bonus i free spinove. Tvoja najveća pogođena kvota ulazi na listu za globalne i lokalne nagrade. Škodu Octaviju, Vespu i bike i još 500 drugih vrijednih nagrada. Posjeti evrlbet.com i pokaži da si šampion. Evel, osjeti sreću.
2: Robot Vikend vrijedi više. Batak sa karabatkom super cijena 3,30. Krastavac kilogram 0,85. Krem namaz Milka 4,65. Tuk krekeri super cijena 1 km. Više na robot.ba.

0: i rok otplate do 36 mjeseci. Akcija traje do 31. augusta. Brzo i jednostavno. Ljeto uz Sunrise. Jer mi pravimo prilike.
1: Borčevci, naši crveno-plavi ponovo izlaze na evropsku scenu i treba im vaša podrška sa tribina. Borac Levski Sofija, 7. jul u 20:30. Ulaznice u prodaji u fan shopu kod Narodnog pozorišta. Svi na gradski, za borac, za novu pobjedu.
2: Iz kor kataloga izvajamo čajna kobasica Tomesko 270 grama, 4,25. Sir German Edamer ili Gouda, kilogram 9,95. Keks plazma od srca, više vrsta, 1,95. Deterđent za suđe Feri, 2 x 900 ml, 7,95. Zato kupovina u kortu ima smisla.
0: Postani šampion Everlabeta tokom svjetskog prvenstva u fudbalu. Sa svakim prolaznim tiketom na everlabet.com ulaziš u trku za vrijedne nagrade. Osvoj svaki dan Samsung TV 55 inča, free bonus i free spinove. Tvoja najveća pogođena kvota ulazi na listu za globalne i lokalne nagrade. Škodu Octaviju, Vespu, e-bike i još 500 drugih vrijednih nagrada. Posjeti everlabet.com i pokaži da si šampion. Evel, osjeti.

Ne, ne, ne činite korak nazad, činite mnogo koraka naprijed. Uz urbanu ekstravagancu nedjeljom na talasima prvog programa Big Radija, Dalibor Dado Dejanović, vaš noćni DJ, vas poziva da slušate domaću i eksiju muziku urbanog, ekstravagantnog, noćnog, jedinog pravilnog karaktera. Od alternative do komercijale, unikatno i jedinstveno, urbana ekstravaganca. Nedjelja, prvi program Big Radija.

Ne, ne, ne činite korak nazad, činite mnogo koraka naprijed. Uz urbanu ekstravagancu nedjeljom na talasima prvog programa Big Radija, Dalibor Dado Dejanović, vaš noćni DJ, vas poziva da slušate domaću i eksiju muziku urbanog, ekstravagantnog, noćnog, jedinog pravilnog karaktera. Od alternative do komercijale, unikatno i jedinstveno, urbana ekstravaganca. Nedjelja, prvi program Big Radija.

Ne činite korak nazad, činite mnogo koraka naprijed. Uz urbanu ekstravagancu nedjeljom na talasima prvog programa Big Radija, Dalibor Dado Dejanović, vaš noćni DJ, vas poziva da slušate domaću i eksiju muziku urbanog, ekstravagantnog, noćnog, jedinog pravilnog karaktera. Od alternative do komercijale, unikatno i jedinstveno, urbana ekstravaganca. Nedjelja, prvi program Big Radija.